Ya tuk namba tena warkum di nga tsi mentet Lama kham kil doma gilang bi Kanyang jina jiji kan na yu sukunu gomang lan di Nyang rizgil